Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum. Scatutum.

0: Scatutum. Concordum scatutum. Stuck up. Scatutum. Concordum scatutum. Stuck up. Scatutum. Concordum scatutum. Stuck up. Scatutum. Concordum scatutum. Stuck up. Scatutum. Scatutum. Concordum scatutum. Stuck up.
1: Tucker, Concord, and Tucker,

Aminai, aminai, amma si varma innadi, amma yaasi baba innava, amma jatum sunu innadi. Amma dhavna panayan sene, amma jatum panayan sene. Aminai, aminai, aminai, varayo mindi, ray amma si var kumbu innadi, amma jatum kumbu innadi, amma dhanta kumbu innadi, amma yiko kumbu yansene.